89.3, 91.1, 95.6, 102.5, 105.1, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz atau 49 meter. Terus layan Asyik FM. Moi no moi.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Biper.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zack Cool.
6: Saya Oya dari Kepala Endra.
7: Hai, saya Aim Crossfire.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anung.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Belta. Kiloi. Wumpulan. Per.
10: Resto. Eboy.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.
13: Topik Borak Pagi.

Itu dia Mahado, lagu dalam logat ataupun dialek temuan ya, daripada Asimbara sebentar saja tadi, yang menghiburkan pagi hari kita menerusi ruangan Gahju Asyik.

Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin akan menghadap Mangku Sultan Johor Tengku Mangkota Ismail keluar masa Nyon, mana menyembah maklum dalam isu pentadbiran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Isteri mengharap dalam pertujuan 6O gambaran lebih jelas berhubung teguran baginda berkaitan kepimpinan Kementerian Pertahanan semak pasukan Regimen Gerak Khas RGK. Kementerian Pertahanan Tengku Mangkota Ismail beritahu agar kenema pihak yang terlibat keluar merancang pembangunan RGK supaya itu nampak mengubah keputusan rehat diperkenankan dari Pertuan Agong Sultan Ibrahim demi kepentingan dan pihak tertentu. Mengenai ajaran menzahirkan teguran berhubung isu pengurusan dan Kementerian Pertahanan sama kepimpinan ATM.

Kalau Perdana Isu Sempadan Malaysia Semak Brunei, Rita Tangguh sekian Li Wan antara perkara yang membincangkan mara dengan anak. Menurut Perdana Menteri, Narnan Negara hanya menyelesaikan kira-kira 50% penandaan sempadan. Hubungan antara Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri Sarawak Semak Sabang Jaminan Kontrol Naftar Oj berteraskan semangat saling menghormati semak kepercayaan. Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Ibrahim memaklumkan perkenaan antara membincangkan dan anak bersama Premier Sarawak Semak Tan Sri Abang Johari Tun Oping semak Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor and Bandar Seri Begawan Brunei. Hajian apa-apa ialah persediaan menjelang mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 Keluar Kerungan MA63 dan Kota Kinabalu merop-rop minggu. Dan lagi, antara Seri Tan Sri Abang Johari semak Datuk Seri Haji G. antara pemimpin delegasi Malaysia merundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 ALC27. Kerajaan nak perhatian keluar perbincangan ialah isu jerebu rentas sempadan. Menurut Perdana Menteri, Narnan Negara bersetuju untuk menggunakan mekanisme ASEAN menandatangani isu berkenaan. Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia dan India serius isu yang tak lalah dan negara jiran menyebabkan kualiti udara dan beberapa kawasan dan terjejas teruk. Jalan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan menguruskan isu berkenaan dan keluar saluran ASEAN. Perdana Menteri Hejar itu Ganak selepas 6 tersoal lawatan kerajaan rasmi Brunei bersama perundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei Darussalam ke-27 dan Bandar Seri Begawan. Undang-undang PAIR yang menggubal untuk menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 26 Seliamo Mahkamah Perkemas Kuala Selia serta pertanggungjawaban platform penjual semak pengguna e-dagang dan negara duk. Menteri Perdagangan Keluar Negeri Semaku Astara Gasno Tuan Armizan Muhammad Ali Tetu cadangan menggantikan Akta Seliamo Menangtel kerana perundangan Hatup hanya mengesahkan transaksi untuk menggariskan tanggungjawab undang-undang secara komprehensif. Sementara Datuk Armizan Datuk itu pengumuman tabu termin mekanisme subsidi diesel oleh Kerajaan Persekutuan jangka untel keluar tempoh kurang 6 minit kecil. Pihak optimis pengumuman anak mampu untel lebih awal berbanding anggaran tempoh antara ini hingga nara kecil sebelum itu jelas. Memurah-murah tabu termin kenal pasti mana memastikan pelaksanaan subsidi berkenaan sentiasa memelihara kepentingan rakyat. Susulan kes Nehoi nasemak pelajar babu berusia 14 tahun dan naik berdik dan setapak 92 saksi hot inkor keterangan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus dan itu kes yang sesat Nehoi Seksyen 507 B Kanun Keseksaan. Ada memperuntukkan hukuman penjara sehingga 3 tahun semandanda atau narna sekali jika sabit kesalahan. So jadi yang ayah tong tel sebarang spekulasi berhubung kejadian. Sukma 2026, persaingan ketepan pingat turun menjadi tumpuan. Tuan rumah Selangor kalah kedudukan dan Bali ke 75 emas, 57 perak sempat 51 gangsa. Terengganu yang tempat kedua, 37 emas, 38 perak sempat 31 gangsa. Manakala wilayah persekutuan dan tempat dan ketiga, 35 emas, 39 perak sempat 36 gangsa. Terima kasih oleh Utara Selangor Chong Yuan Ji nak membuktikan diri sebagai antara prospek untuk mempertimbangkan maskot Kloid Squad Sukansi Kuala Lumpur 2027. Selepas sambungan itu negeri enam raya enam pingat emas, Yuan Ji lebih mana yang memperbarui rekod peribadi untuk muncul juara acara 400 meter gaya bebas sebebu majlisan 4 minit 29.70 saat. Dan akhirnya membantu Selangor nak menangi emas acara 4 x 100 meter gaya bebas sebebu. Sepak Liga Super terengganu FC memulakan saingan menewaskan pelaki FC 3-0
Tanim Sultan Mizan Abidin yang kata jaringan Nepal hasilkan jaringan import dari Curacao, Gervin Castene minit ke-11. Rubina menggandakan jaringan minit ke-40 dan keluar rebatan jarak jeruk minit ke-80. Castene menang taba dari terpelawat apabila mendakkan gol ketiga pasukan. Semak gol Nara peribadi untuk memastikan TFC meraih 3 mat sebelum. Sementara dengan Kelantan, tuan rumah Kelantan Red Warrior tumpas 1-4 NT Selangor FC. Sekian guys, saya SFM dan ditunggu oleh Azriq Fahmi Ahmad, Pusat Bertartim. Malaysia Berdari, kejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Gahju Asyik DJ 2 Pagi, tajuk utama akhbar, berita semasa, semestinya di Asyik FM. Moin moin, lain daripada yang lain.

0: Dengarkan kami setiap hari. Radio Asyik FM. Informasi, music, my beat. Moin-moin. Lain daripada yang lain.
1: Asyik.

0: Klasik FM. Moi no moi, lain dari yang lain deh.
1: Andi warga kampung Sungai Tantuk mengucapkan semoga anda terhibur bersama Asik FM. Moi no moi.
2: Moi no moi. Asik FM.

Syafiq moin-moin lain daripada yang lain. Memandangkan sekarang ni bulan Ogos, itu bulan kemerdekaan. Dekat sini kita dapat saksikan dekat tempat-tempat mana-mana pun penuh bendera Malaysia dah pun dipasang. Tak kisah dekat rumah ke, kat tepi jalan ke, banyak dah sekarang ni dah pasang. Sebab kita kan dekat bulan Ogos, bulan kemerdekaan kita. Tapi lain pula yang dekat Tanjung Malim, iaitu 2,000 penduduk Mualim meriahkan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago 2026. Dan lebih kurang 2,000 penduduk tempatan di daerah Mualim mengikut program Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Japan Arena Penggerak Komuniti Jago 2026 daerah Mualim yang dibuat di dataran RM Idris semalam. Jadi program yang mula sejak pukul 4:30 petang tu menjadi platform untuk menyampaikan mesej patriotism secara lebih dekat dengan rakyat di samping menggalakkan

0: I Elok Gah Manyok Kenembak Ye Ashwa Ismail untuk mengarah penyiaran Malaysia mengucapkan selamat Isen Oi Eks Dunia Manyok Kenembak Ye Isayat Manyok Ashi FM Moin Moin.
1: Sama cincup saya Wiki daripada Asyik FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan, antaranya pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Asyik FM. Jumpa anda di sana.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasmat Arifi Perlawaya Reza Izzani Rajami, gas seterusnya. Hubungan daerah antara Kerajaan Persekutuan Rukajan Negeri Sarawak, Rusabah, dijamin akan terus bertingkat berteraskan semangat saling menghormati reku percayaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim maklumkan perkara ajih antara dibincangkan ialah bersama-sama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor ke Bandar Seri Begawan, Brunei. Turut biar perhatian kata perbincangan aji ialah isu jerebu rentas sepadan. Menurut Perdana Menteri, kenarana negara bersetuju untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu aji. Datuk Seri Anwar ketegaskan Malaysia kini serius isu pemekaran terbuka ke negara jiran dan menyebabkan kualiti pinoi ke beberapa kawasan terjejas teruk. Jelas ilai Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan kiurus isu aji melalui saluran ASEAN. Kata pengumuman kilat, semua sekolah ku bawah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak debi tutup susulan jerebu sebelum adik akan dibuka semula operdoh. Ia haji melibatkan sekolah ku kerop 10 pejabat pendidikan daerah termasuk Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Serian, Lubuk Antu, Rubentung. Pengarah JPN Negeri Omar Mahli Kisureh, keputusan haji BUI telas naikot kira bacaan indeks pencemaran udara dia berada ku kerop 200 takat 10 ku per adik. Sementara haji, 7 kawasan ku 4 negeri mencatatkan bacaan IPU ku tahap tak sehat setakat 11 super adih, RU 4 ilai ju Sarawak. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, APIMS, 4 kawasan ku Sarawak haji melibatkan IPD Serian mencatat IPU 190, Kuching 180, Seri Aman 176, Terus Samarahan 173. Ni lagi kawasan yang merekodkan tahap IPU tak sehat ialah Johan Setia ku Selangor dengan bacaan 158, sama juga Ru Sungai Petani, Kedah 151, Ru Taping, Perak 109. Selain haji, 61 kawasan ke seluruh negara turut merekodkan kualiti udara ke tahap sederhana. Menjelang Belanjawan 2027, tumpuan khusus BIOG isu kos sara hidup rakyat secara lebih menyeluruh akan BIOG. Situasi geopolitik dunia dia masih tak teratur diambil kira. Komitmen haji menyatakan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fazil. Ila yang juga Menteri Komunikasi Kisureh, penyediaan belanjawan haji juga akan meneliti pelbagai faktor luaran termasuk pergerakan harga minyak mentah dunia. Keutamaan BIOG, dua projek dia mampu menyelesaikan masalah rakyat ku kadar segera. Datuk Seri Fahmi kata pada haji juga kemaklumkan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG X Jago tahun 2026 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya membuka tirainya hari adik. Program haji BIUI bagi menyemarakkan semangat patriotisme bersempena rubulan kebangsaan. Jelas ilai konvoi dia bermula ke Pasar Taman Seri Sentosa Lembah Pantai Haji akan menjelajah 6 lokasi persinggahan sekitar ibu negara. Ia haji melibatkan kira-kira 35 peserta bersama 10 kenderaan agensi kerajaan. Termasuk Jabatan Penerangan PDRM, Jabatan Pangkutan Jalan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, RU Radio Television Malaysia serta Pertubuhan Berita Nasional Malaysia, RU Jabatan Bomba dan Penyelamat. Malaysia terus mendukung pendekatan diplomasi RU penyelesaian konflik melalui rundingan. Selaras seru komitmen negara untuk menyumbang ke arah keamanan, kestabilan, ru kesejahteraan serantau serta antarabangsa. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Kisureh, perkara haji dibincangkan katih pertemuan ru ketua staf tentera darat merangkap ketua angkatan pertahanan Pakistan Field Marshal Syed Asim Munir. Pertemuan haji signifikan bikot kira peranan penting Pakistan membudah cara rundingan antara Amerika Syarikat ru Iran bagi menyelesaikan krisis Selat Hormuz. Semua sekolah rendah, RU menengah, kerop sialian JPN Sarawak dia ditutup Sultan Jerebu sebelum adih akan dibuka semula operdoh. Ia haji melibatkan sekolah bawah 10 pejabat pendidikan daerah antaranya Kuching, Padawan, Bandu dan juga Lundu. Pengarah JPN Sarawak Omar Mahli Kisureh, keputusan haji BUI telas kikot kira bacaan IPU dia berada ku kerop 200 takat pukul 10 ku pernek.
Kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid terus menjadi keutamaan. Numum anggota Angkatan Pertahanan Awam APM meninggal dunia telah sebi patut yang tiji selak ketika melakukan demonstrasi ke sebuah program Kota Merloh. Pengarah APM Pahang Kolonel PA C. Adam A. Rahman Kisurih, Sarjan PA Muhammad Muazzam Shah Kamarudin, 39 tahun, kidat ketika menerima rawatan ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah. Rupa ridui mangsa bi patut ku jari tek belakang top ru keluar ju dewan untuk mencuci bahagian haji. Mangsa pernah pitam keluar dewan sebelum dikejarkan ke hospital untuk kikup rawatan lanjut. Jenazah mangsa dijangka dikemuikan ke tanah perkuburan kampung Bukit Kelulut. Numam Keral warga Indonesia berstatus pemusnahan tetap dan telah motosikal ditinggangnya melanggar sebatang pokok tumbang. Kejadian berlaku aji kira-kira kilometer 42 Jalan Kampung Merang, Jalan Pantai Kuala Terengganu, Kota Baru. Insiden aji bisahkan Ketua Polis Daerah Setiu, Superintendent Zahril Asri Muhammad Zain. Sekian Gah Semai Juasya FM, Berita Bisunting, Ya Ashriq Fahmi Ahmad, Jumpusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Salam Sejahtera.

pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut

Ya, Chef Moinu Moin, lain daripada yang lain. 1.14 minit dajis. Masih lagi bersama Ruin DJ Reza yang pastinya untuk hari adik akan berkongsi juga memberi maklumat dia penting berkenaan dengan jis, berkenaan dengan dia punya info trafik dia juga. Tapi nungkit semua pastikan luar telik gigi sekarang adik semua-semua sentiasa sehat sejahtera. Jadi yang nungkit semua sebenarnya nungkit boleh kiui pesanan ataupun kiui boleh kiui kongsikan ucapan-ucapan juga aku talian Asyik talian WhatsApp Asyik FM 03-3151-600 boleh kongsi matahari cerita untuk hari adik hujung minggu adik. Mungkin antara mon juga ada kadang-kadang yang mungkin sekarang adik mungkin kicip nu ataupun dalam perjalanan lah cip nu sambutan hari yang asli bersama Ruai Asyik FM, boleh kongsikan juga dah kiloi ke belum kan juga, ataupun hari adik ki menyertai pertandingan mah, menyertai ataupun kineng mah untuk hari adik, boleh juga kiloi laporan juga untuk Nuin. Jadi akan sama-sama ikut pani dan juga hi cakna lah ya, mada mong mada jadi ku hari kejadian aji ha. Baik, kena dan akan kongsikan nungkit sumak berkenaan dengan ramalan jis untuk hari adeh. Tapi jok nak hilang lagu jok nyanyian Survival 2.0 Agok Hacekoh Mai kata dalam Temiar Asyik FM. Moinu Moinu.

cikgu lah. Jadi Haji Lailih bergurau get lah, seluruh get lah ada jadi saya. Jadi Nungkit Sumak mengelana cerita yang Ian akan kongsikan Nungkit Sumak setakat adik. Menghineng pai iduin eh, mengot iduin, menghineng nomom keral dat telas i mutu je, kita unggang je. Kilaga pokok ataupun kening dia tumbang ku kilometer 42 Jalan Kampung Merang, Jalan Pantai Kuala Terengganu, Kota Baru. Jadi kata kejadian kira-kira pukul 11.30 mengon ajin eh. Imuh dan Darman Khamis 68 warga Indonesia yang berstatus penduduk tetap dipercayai katih perjalanan juga Kuala Terengganu menuju ke Kampung Bari Besar Setiu. Jadi Ketua Polis Daerah Setiu Superintendent Zaril Asri Muhammad Zain Kisure di pihak menaik terima maklumat berhubung kemalangan Haji kira-kira pukul 12.10 tengah menguat. Jadi ingat ilainya setan awal berkep mangsa Haji menunggang motosikal Yamaha 135LC melanggar nana pokok ataupun kening dia tumbang ku sebelah kentop nung sebelum melintang ku laluan Haji. Jadi Haji Lailih berkenaan dengan nana kes ataupun nana insiden dia berlaku pai-pai adih. Jadi Nungkit Sumak mungkin antara kalangan-kalangan hi adik mungkin hi gemar cuci belah-belah mengot kan, hi cip belah anu ialah tu tempat-tempat selalunya hi cip belah mengot adik. Ha, jadi ramai je kena sentiasa berhati-hati, kena sentiasa juga hi peka dengan keadaan sekeliling anu masa kununung aji. Kalau hi risau lah, kalau contohnya hi cip belah-belah kampung adik, selalunya yang berisiko adalah macam adik ni kening kio, kening ki tumbang dan sebagainya, ataupun among binatang-binatang luar buas yang ramai je boleh mendatangkan bahaya kan. Ha, jadi kena sentiasa berhati-hati, kena sentiasa hi berjaga-jaga dan juga hining juga ke kentopi harok, hining juga keadaan hi harok kan, semua supaya tak kena ataupun hi kena lah sebarang insiden-insiden yang tak diingini ya. Jadi kalau boleh lah hi elakkanlah daripada cip belah muat. Kalaulah kata Angroma Haji tidak berkepentingan sangat untuk cip belah muat, tapi kalau kata bang bekerja dan sebagainya, Haji tak boleh dielakkan lah. Tapi kalau untuk hari biasa ataupun tidak berprogram aktiviti-aktiviti dia, Angroma Haji tak berpenting, hi elakkan hi cip belah muat. Bukan mah bila muat ada penglihatan hi terhad, penglihatan hi agak kurang daripada belah dajis ataupun belah upper. Jadi mungkin setengah mai Haji mungkin rabun menguat dan sebagainya, Haji mendatangkan risiko juga sebenarnya untuk ialah hian kereta, hian kenderaan. Lagi-lagi dengan mungkin nunung kampung ada selalunya ngerok mai Haji lampu nung Haji kurang ataupun malap dan sebagainya. Jadi Haji berisiko tinggi untuk hi punya pemanduan lah ya. Baik, jadi setakat ini no, untuk segmen yang pertama ia akan yok laluan untuk segmen gadung-gadeng bersama Ru DJ Azmi. Semestinya untuk segmen gadung-gadeng dan artis untuk hari adik untuk hari 23/8/2026 ya Haji, ia akan beri pani maklumat dan juga cerita berkenaan dengan nano band yang semakin meningkat naik, semakin maju ke hadapan ya Haji. Seband resam band ha. Jadi mai cerita sebalik muh resam, mai cerita sebalik band adik. Gini doa akan dipani segala maklumat dan juga mungkin perkembangan-perkembangan pai, mungkin lagu-lagu pai ha. Haji kena hipot ya. Jadi terus saya Chef Moy Lumoy, lain daripada yang lain.

0: Gah, pasti pade.
1: Tahap kesedaran ibu bapa amatlah penting untuk menggalakkan anak-anak ke sekolah. Kita ikuti temu bual bersama dengan Puan Subir Ahmad yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Post Brook Lodging Gua Musang, Kelantan.
2: Peranan nak mo, tapi peranan nak itu atik lah. Cebek tu bukannya ano, ke depan sangat lah. Sengenya tetap sengenya mok. Sengenya memang mok. Tak boleh petikai lah sengenya nak. Tapi mok lah bila bila ilu-ilu hal atik memang nak pun macam berkabar mak ayat atik lah orang belakang ho. Tok-tok dengan anak sangat lah mok lah. Anak kemajuan ibu bapa dia mok. Mok lah mok. Ya tak boleh itu sebab nak macam kot maju. Pagi nguak memang mok. Pagi memang memang sanggup nguak pagi hantar kot sekolah mak anak. Mas tesen bas, minta mood kuat mas sekolah. Memang ini cara ibu bapa pun lain lah. Bukan seperti mana tau. I rasa SK Post Group tak mau keciciran. Tak mau mau. Sebab yang mau tak ada nak mungkin naji ke mungkin elok ke. Nak hit lah. Dalam ni dah inar hari nak. Lain nak hoi lah. Memang yes, keciran nak hoi tak mau lah.
1: Puan Subir Ahmad yang dipertua Persatuan Ibu Bapa Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Post Brook Lodging Gua Musang, Kelantan.

0: Enggak, pasti pade.
1: Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.

0: Dragon Gazette. Ayo lebih masyarakat orang asli. Silakan pakai penciptaan lagu anda bersama dalam segmen Dragon Gazette.
1: Music Magic.

Perkenalkan diri saya, Samri Anlaki Talib, berasal daripada kampung Ipes, Pos Balar. Nama tajuk genabag kami, Ranting Kemenyot, Posat Leu.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Pukul 2:52, masih lagi bersama Ruin Reza. Ketik segmen Kazanah Seni Asyik yang pastinya hey, dah menghampiri ke jam 3 untuk York laluan sebentar untuk berita ataupun gah kata dialek temuan. Masih lagi hibur-hibur untuk dua deh. Jadi nungkit semua pastikan keselamatan apabila KK memandu ke jalan raya haji. Kena KK utamakan meramatali cerita ataupun meramatali gah pun sekalipun. Kena hestasa ngeromaji hi amalkan sikap bertoleransi. Ia amalkan sikap bertolak ansur masa hi-end kereta ataupun hi-end kenderaan aja lah ya. Ha, jadi, dah ia akan berlaluan. Jadi, atas aja ia akan berhibur lagi dan mong lagi letak segmen ataupun ia akan letak langsung bersama rakan setugas ICFM yang berada ku kampung Sungai Bubun, Pulau Keri, Selangor. Jadi, teruskan hiburan kek bersama Ruin, Reza, Katih, ICFM, Moy Numoy. Jadi, jok nak hilayan genabak ataupun sewang. Jo kaum seletar ombak-ombak. Jadi terus lain ICFM, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Ombak-ombak ambang.

Ya, Chef M, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Ya, pukul 3.11 minit ataupun 3.11 minit dah petang. Masih lagi bersama Ruin DJ Reza yang pastinya ketih Dialek Semai untuk tugasan ataupun konti yang kedua untuk Hari Adik edisi 23.8.2026. Jadi, Gena Indah yang akan berlintas langsung bersama dengan dia punya rakan setugasi HFM kulokasi Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Jadi dia pun ada juga cerita ataupun kisah-kisah yang mungkin boleh dikongsikan, yang boleh untuk ipnani hik semua mungkin okay, tak, untuk hari adik tak berkelapangan untuk kita buat tau mah. Aku risau hik daripada HFM akan hik surih juga berib-berib maklumat-maklumat ataupun info berkaitan dengan program yang aji program sambutan Hari Orang Asli bersama dengan HFM. Dan juga sama-sama juga dia akan menyambut menyambut juga Semangat Aspirasi Malaysia SAM 2026. Jadi aku pergi risau Mama tadi akan dia ceritakan kena dah. Tapi Mama pun jom nak hilang lagu, jom nyanyian Tiara Asmara Dana HFM. Moi no moi.

Eng wah Chris daripada The Woman of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.

Ya, Aisyah FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Pukul 3.43 minit adui, masih lagi bersama Ruin Reza untuk dah memasuki jam yang terakhir sebenarnya untuk hari adik. Jadi mana nak gah ataupun cerita yang Ain akan kongsikan untuk semua sekarang adik. Jadi menhineng menerusi portal berita ATM, Numom Sain Kral Dat dipercayai lemas ataupun celok katih kolam. Jadi kejadian haji dikatakan berlaku ku Seremban pai adik ku kapung kapal lenggeng awal Hooper Net. Jadi polis nak terima laporan kehilangan haji pada pukul 12.28 minit Hooper. Jadi operasi pencarian BUI bersama pihak berkaitan. Jadi mangsa dijumpa dalam keadaan dia lemah katih ku kolam haji. Jadi biar bantuan pernafasan dan bisa ke meninggal ya pegawai perubatan. Jadi mangsa haji bihantar atau bingung nu Jabatan Forensik Hospital Tunku Jaafar untuk bedah siasat. Jadi siasatan diteruskan. Jadi mai jengoi diminta untuk tokui sebarang spekulasi dia palsu dan juga berita-berita palsu. Haji dan elek berkenaan dengan nombor keral dia dat payah deh. Jadi nungkit semua berhati-hati bubuh mungkin lah hujung minggu ada sekian ke kunun ke mamuh ku batang hari ke mamuh ku kolam ke kan ngeromai je kadang-kadang malang tak berbau. Jadi ya risau juga kan dengan keadaan jisik ada pun sekarang pun jisik tak menentu, kadang-kadang mani, kadang-kadang bila ke mani lebat. Dan jadi bila mani lebat risiko adalah bila ku ngeromai je ku batang hari lah ya. Jadi macam contoh akan berlakunya kan. Jadi mungkin semua kena sentiasa ngeromaji bersedia dan juga pastikan ke pantau ke kenun ke daripada ialah natural ke naima ke bahaya kan. Jadi sentiasa ia sebagai main gerak kena sentiasa berpantau tinjau ambil desayan aji dan juga sentiasa berjaga-jaga kan. Dan kalau terjadi mama pun pastikan ke gigit ketui telefon pihak berkuasa, pihak ada berkaitan ataupun boleh kui bantuan-bantuan kecemasan. Jadi bantuan-bantuan kecemasan harap dia boleh hiui kerana dia akan suruh akan paling nungkit semua. Tapi jom lah hiber joget nak doi deh kan. Joget mengenang bundi Datuk Sharifah Aini. Aisyah FM, Moi Numoi.

0: Ibrah Temyadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib maklah naisek mak rasul yang terakhir yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi maklah naisek mak yang rajin berusaha, rajin bekerja sama nakot upah, nambil lak kambing, kok nakot upah peniaga. Mabil lam umur Nabi Ed 25 tahun, Nabi Hud nakot upah Nong Khadijah binti Khuwailid, nais pesanin naisek mak peniaga yang kaya. Nana Hud nam upah Nabi untuk meniaga menegeri Syah. Hasil perniagaan yang hanya anak manahkan, mana biad maklah untung yang berlipat ganda. Siti Khadijah jatuh cinta menabi kerana sifat amanah buat akhlak Nabi. Loyah Nabi berkahwin sama Siti Khadijah binti Khuwailid. Memasa Nabi SAW berumur 40 tahun, Nabi yang angkit nak jadi Rasul oleh Allah SWT. Sama Nabi bertawah Malaikat Jibril, lalu nak melajarkan menabi SAW baca Al-Quran. Ayat Al-Quran yang mula diterima oleh Nabi sebagai pengesahan Nabi nak jadi Rasul, bok na'ur Allah supaya Nabi mula nam sebarkan agama Allah, maklah Bismillahirrahmanirrahim, ikra' bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikra' wa rabbukal akram, alladhi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahu al-azim. Erti ya, bacalah sama kena Tuhan ha, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bacalah sama kena Tuhan nyob yang nam ciptakan. Nanak haid nam ciptakan sunai nam segumpal lah. Bacalah Tuhan nyob lah yang maha pemurah, yang nam belajarkan sunai sama perantaraan kalam. Nanak nam belajarkan masyarakat. Mohon yang tak innalik ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

Selamat dan lengkap, salam sejahtera, salam Malaysia Mendari. Cepatkan untuknya penerima yang tiada lagi bersenggung SFM untuk lengkap di terus selain SFM. Dan juga terima kasih buat rakan setugas Tek DJ Reza. Mana-mana penerima bermula pukul 12 istatik sehingga ke pukul 4 duh atik. Dan yang berkata lupa semua dengan Jessica Selaka, benda-benda kena selama 4 jam lagi ke udara. Bermula pukul 4 sehingga ke pukul 8 layakkan dengan perkongsian-perkongsian yang menarik dan juga mengenai hiburan-hiburan untuk lengak tu, untuk menemani lengak nyom kena jadi relo agar lah cerita menempat nyom kena ber. Ya Rabbul Akram, ya Mijmin sentiasa dari segi kesihatan nyom sendiri. Semoga sihat-sihat selalu. Yang melalui tak berapa sihat nak, kenalah web maklinik ataupun hospital yang kunjungan depan nyom kena untuk nyom kuat dekarlah ataupun nyom cek berkaitan penyakit yang sedang nyom hadapi. Lele pun selamat berhujung minggu untuk rakan-rakan yang mungkin tak elok-elok sahaja aktiviti-aktiviti yang nyum-nyuhai kerja-kerja yang kadang-kadang mahu rakan-rakan bil waktu-waktu is kerja Isnin hingga Jumaat ataupun Isnin hingga Sabtu. Mahu rakan-rakan yang ngurut bekerja-kerja hakiki dan juga untuk is minggu tu kadang-kadang mahu rakan-rakan yang bekerja kek duit lebih kerja sampingan ataupun sambilan. Jadi lele saja rakan-rakan yang nyom bernyuhe, semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyom kenemba. Yang sedang berehat selamat santai, selamat berehat selamat santai untuk leng aktif. Seperti biasa untuk lengkap ahad tu akan include segmen asingnya dandut menemani nyom kenemba selama 9 jam sehingga ke pukul 5 lengkap akal. Dan tepat pada pukul 5 lengkap akal akan include ugah ataupun laluan buat gah utama 5 akan kudara sebelum kembali bersambung and closeman pantar suntik kerlawet selama 9 jam saja bermula pukul 5 sehingga ke pukul 6 leng akal. Dan tepat pada pukul 6 leng akal akan include segmen asik berpihoi benda-benda yang kena ember selama 6 jam ke udara bermula pukul 6 sehingga ke pukul 8 layegal. Jadi lalu pun untuk nyom kena terus selain SFM, jumpa naik Simong, lagu nama suara Amelina. Sayang memang sayang, SFM, moi-moi.

Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah selatan Thailand malam tadi. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla akan terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan bantuan konsular tepat pada masanya. Dalam hal itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Mohd Yusof Mohd menasihati rakyat Malaysia agar menangguhkan dahulu perjalanan tidak penting ke Thailand buat masa ini.
1: Isu di Selatan Tak ni hari-hari dan cuma semalam tu teruk lah. Jadi kita tak nak lah rakyat kita terkesan, terkena daripada punca-punca yang macam ni.
0: Terdahulu, media Thailand melaporkan wilayah Naratiwat, Pattani dan Yala digegarkan siri letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi bermula kira-kira 8.15 malam tadi. Audit forensik perlu dijalankan bagi memastikan sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan Felda. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, audit pengurusan sahaja tidak memadai, memandangkan isu melibatkan agensi itu telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
2: Pada hemat saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan walaupun mantan pengurusi Felda telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun cah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya management auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Kementerian Kesihatan mengesan peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menterinya, Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, jangkitan saluran pernafasan atas 124%. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, sebanyak 90 kes direkodkan dengan majoritinya kelesuan haba pada 71 kes, diikuti strok haba 14 kes dan kekejangan haba 5 kes. Kualiti udara di beberapa kawasan di negara ini terus merosot apabila 9 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU bertahap tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di IPD Sri Ann Sarawak dengan IPU 187, diikuti Kuching, Sri Aman dan Sabarahan. Di Selangor, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia dengan IPU 160, diikuti Shah Alam dan Kuala Selangor. Sementara itu, di Sungai Petani Kedah dan Taiping Perak turut mengalami situasi sama. 59 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat dilihat sebagai pendekatan penting bagi memastikan dasar yang dilaksanakan menepati keperluan serta menyelesaikan permasalahan semasa. Pensyarahan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara UiTM Shahidah Abdul Razak berkata, maklum balas rakyat merupakan indikator dalam membantu kerajaan menilai keberkesanan dan menambah baik dasar sedia ada.
3: Ini bagi menjelaskan keadaan situasi semasa kerajaan dan kenapa sesebuah dasar itu dilaksanakan. Dan ini juga penting bagi kita mendapatkan feedback daripada rakyat sebab saya rasa polisi ataupun dasar itu sebenarnya adalah akan kembali kepada rakyat. Jadi apa yang rakyat nak tengok adalah apa yang didapat daripada dasar tersebut. Dan ini juga akan membantu kerajaan membuat dasar yang lebih baik. Sebab dasar yang baik itu akan diteruskan dan mana dasar yang tidak menepati ataupun tidak dapat menyelesaikan masalah akan diganti dengan dasar yang barulah.
0: Shahidah Abdul Razak. Kolaborasi antara sektor awam dan korporat sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 menyerlahkan keutuhan semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia bagi meraihkan Hari Bersejarah Negara. Menurut Setiausaha Bahagian Hikmat Pengurusan Kementerian Komunikasi Harun Ali, kerjasama itu diterjemahkan melalui pelbagai bentuk sokongan dan sumbangan.
4: 30% daripada sumbangan pihak-pihak GLC swasta ni ianya berupa barang-barang, makanan, minuman, cendermata. Yang ni kita dapat lihat bahawa ianya akan memberikan rasa penghargaan daripada syarikat-syarikat tersebut kepada rakyat.
0: Barangan berkenaan akan diagih ketika Festival Ambang Merdeka 2046 pada 30 Ogos di Dataran Merdeka serta sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos di Dataran Putrajaya. 5 tindakan segera akan dilaksanakan bagi mengurangkan risiko banjir di Kuala Lumpur dan Selangor. Persetujuan itu dicapai Kerajaan Persekutuan menerusi Jabatan Wilayah Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yeoh dan Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syari menerusi kenyataan bersama memaklumkan tindakan tersebut meliputi pengurusan tanah, kapasiti takungan, ruang hijau, pembangunan bandar mampan serta pengaliran air. Setiap tindakan akan diperincikan mengikut lokasi, agensi pelaksana, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tempoh pelaksanaan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: nyobri coba teh. No. No. Kumuh lo nak lah.
1: Nong nek tu kena cilai
0: je. Banyak banget lah yang yol ya.

0: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Aisyah FM. Teman setia anda.
1: Okay, selamat malam. Saya Pengulu Rangas bin Badul dari Kampung Bering. Dan inilah kumpulan saya. Dan lagu yang akan saya bawa ialah bertajuk Terigoy Nong Redam. Bermaksud suara dari Gunung Redam.

Mudah tak sama lagu nombor surat kapak negeri bertajuk Duhai Hawa. Bertemankan Kenabi and Chloe Simon dan Asyik Berpihoy untuk Leng Aktif. Dan juga kembali bersama dengan Yes Sangat bertemankan Nyom Kenimba untuk lagu tu. Terus selain SFM, terus bersama dengan Kenabi Chloe Ruang Radio SFM. Rakan-rakan yang senang beraktiviti, senang beriadah, senang bersukan. Kekalkan dan bersukan untuk kekalkan tenaga yang sihat. Walaupun amis-amis, seru nak peranjak amis-amis, asalkan dan bukit. Dan kadang-kadang Bill Hoyley tak bersukan untuk semestinya. Perlu etel sukan-sukan yang ngenyuh. Bill cip-cip dia nak pun boleh untuk merop-merop minit. Mungkin nak pusing-pusing kampung. Asalkan bukit lah. Jadi harap nyom kenimba dalam keadaan yang amis-amis sentiasa. Yang malu bersakit, doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Kembali sihat seperti sedia kala untuk meneruskan aktiviti-aktiviti kerja-kerja yang perlu nyob teruskan. Jadi lulu pun terus layan SFM. Jom naik sayang lagu nama surah Abijit dan juga Alka Yagnik. Lagu dia tajuk Aurekia. SFM, moi.

Jadi kalau kata Seng Mong, lagu nama suara Ali Blatim, iaitu lagu Bengla Kemaha. Sekarang Seng Mong, lagu nama suara DP Lanjan, lagu reputajuk Titipan Rindu. SFM, moi no moi.

Terjelagi bersama dengan SFM Munatak Sengmong, lagu nama surah Meet Uncle Hussein. Lagu bertajuk Buru Terburu. Bertemankan Economic and Clown Simon Asyik ya Berpihoy. Buru Terburu ataupun Ngerunak Adibak. Kadang-kadang Adibak dia pun boleh mendatangkan benda-benda yang Tok Min jejak sebenar. Dari sini elok-elok sajalah kalau nyobanya dibak. Kadang-kadang Chen Wal Nung Di pun kalau nyobanya dibak akan mok nyowel barang-barang yang perlu nyobanya in, barang-barang penting terutamanya hakim IC Malaysia dan sebagainya. Kalau enkloid pemanduan well ngerunak kalau dibak boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Jadi kena lebih berhati-hati ngerunak agak in.

Nah, tak saya mung lagu nama suara Lau Tau Pai. Hala grip saja. Malu lah, malu. Aha, malu lah, malu. Legaleng aktif. Mungkin baris ataupun ilili saja yang nyob-nyuh. Ya, rakan-rakan yang malu-malu saja. Aktiviti-aktiviti mabek. Ataupun ilili saja lah yang nyob-nyuh. Semoga dipermudahkan. Dan channel kongsi. Gabar kadar info trafik ke mana kemenangan Jabatan Pepinang Lion NSH Sandai Pelan 8. Nombor yang lepas, Mabulatan dan Tengku Kudin. Lorong jalan tutup. Trafik perlahan. Dan juga tadi berkaitan dengan kemalangan Jematan Pepinang Lain NC1.9 nombor yang lepas Majostown lorong terhalang trafik perlahan. Jadi intinya mungkin member dan rakan-rakan kena berhati, kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Elakkan daripada nyom ni ataupun mengganggu kawasan kemalangan. Kekalkan jarak selamat antara kenderaan setiap masa. Berikan laluan segera mak kenderaan kecemasan. Kalau mau berlakunya kemalangan adalah antara nasihat-nasihat yang boleh nyom-nyokor, yang boleh nyom-nyotel supaya melancarkan lagi perjalanan nyoba ke Nemba. Menyeloi selamat destinasi yang Chen Yop menuju. Mungkin rakan-rakan yang utara, rakan-rakan yang selatan ataupun mula-mula sahaja yang di kampung ibu kota, semoga dipermudahkan. Terus layan SFM, terus menemani lengkap Yop Kenebe dengan lagu nama suara Lenny, lagu tajuk Orang Pertama. SFM, moin-moin.

Mendatang saya mungkin lagu bersuara lahoy, lagu dia bertajuk Malu Malu. Haha, bertemankan Ekne Bu and Claude Simon asyik berpihoy untuk Leng Arti terus Selain SFM kita jam pukul 7. 19 minit layak semalam tunjuk Ekne Bu terus Selain SFM dan juga untuk rakan-rakan yang lalu dan lain kalau semua SFM yang boleh mengikuti frekuensi SFM antaranya 89.3 FM Ulu Tumling Jerantut Pahang 91.1 FM Lembah Kelang 93.1 FM Lenggung Perak 95.6 FM Melaka Johor Utara 96.7 FM Great Perak 99.9 FM Damak Pahang 102.5 FM Pahang Barat Gunung Kali Bidor Sungai Kepung Gajah Kampar 102.7 FM Gunung Kledang 105.1 FM Gunung Berincang Tapah Langkap dan juga Sungai. Untuk kawasan-kawasan yang terima frekuensi nyarui dia boleh bersama SFM melalui aplikasi RTM Klik dan juga melalui TV MyPreview 709 dan juga Astro 875. Kalau aplikasi RTM Klik yang boleh bersama SFM dan juga boleh menyaksikan rancangan-rancangan yang menarik yang nak keluar aplikasi RTM Klik. Jadi boleh muat turun aplikasi RTM Klik dan keluar telefon nyoba kenema secara percuma, betul-betul percuma, atau memerlukan bayaran yang elok. Kadang-kadang apps yang muat puluh pun memerlukan bayaran, tetapi aplikasi RTM Klik secara percuma nak sekali nyoba download dan juga nyoba boleh hene-hene program-program drama-drama yang mau dan keluar aplikasi RTM Klik, drama-drama yang menarik yang mau NTV yang boleh nyoba saksikan dan keluar telefon terutama rakan-rakan yang cacin hene drama cacin dan program sama-sama SFM dan juga radio-radio moi yang mau RTM. Jadi lalu pun terus lah SFM, jumpa naik sayang mong, lagu nama surat Aiman Tino, lagu tajuk Segunung Janjimu. SFM, hamoi-namoi.

0: Ibra, temuan di
1: Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah sambutan Maulid Rasul ke kalangan umat Islam kita bermula dan had disambut pada setiap tahun bertujuan untuk meninggikan syiar Islam ke Nusantara. Perlu dijelaskan juga bahawa antara bid'ah hasanah iaitu bid'ah nang baik ialah sambutan Maulid Rasul. Antaran amalan sumpah maknin yang pernah ada pada zaman Nabi dan pada masa selepas baginda Rasulullah SAW. Sambutan Nin hanya mula diadakan secara besar-besaran pada awal kurung ketujuh hijrah dan uang pertama yang melakukan Sungai Rajab Kent Erbil, Kent Negara Iraq, iaitu Al-Sultan Mufarrauddin Abu Said Al-Kukibri Ibni Batutin Ibni Muhammad Al-Tukamani, iaitu wafat pada 630 hijrah. Dan beliau adalah ipar kepada Al-Sultan Salahuddin Al-Ayubi Nang Masuhu. Beliau telah mengumpulkan para-para ulama yang terdiri dari kalangan ahli-ahli hadis dan ahli-ahli sufi yang benar untuk sambutan Maulid Rasul. Dia menyambut maulid pada setiap tahun dengan sumbangan mata wang dina dan barang-barang mekin yang banyak. Sedari itu, sehingga gini, biasa sambutan maulid Nin disambut dengan meriah oleh umat Islam ke seluruh dunia termasuk Malaysia dengan pengisian ceramah, bacaan qasidah yang mengandungi pujian untuk Rasulullah, bacaan maulid, bacaan Al-Quran, salawat, bersedekah dan sebagainya. Antara dalil sambutan Maulid Rasul iaitu dalam firman Allah Ta'ala, mahfum khabanah dengan anugerah Allah dan rahmat, maka nak nagidi bergembira dengan anugerah dan rahmat itu kerana itu lebih baik daripada perkara yang gigi kumpul. Surah Al-Anbiya ayat 58. Sabda Nabi selepas ditanya tentang puasa hari Isnin, mahfum itu nah hari yang aku diputerakan pada dan diturunkan wahyu pada, diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Al-Baihaqi. Antara ulama muktabar yang menganggap sambutan maulid ini sebagai bidah hasanah atau sunnah hasanah ialah yang pertama Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu seperti dalam gubahan puisi Dien. Dan yang kedua Al-Hafiz Al-Sakhawi, iaitu dalam kitab Fatwa Dien juga. Yang ketiga Al-Hafiz Al-Suyuti, iaitu dalam kitab Dien Husnul Al-Maqasid Fi Amali Al-Maulid dan ramai lagi. Oleh itu saudara, mihna kita mengamalkan saranan untuk berselawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar ganjaran selawat pulang kepada kita di kita baling. Kita fikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Ya, selamat malam, Momeng. Terima kasih. Terima kasih yang menonton live saya. Thank you, eh. Selamat malam. Semoga berjaya lah. Semoga berjaya. Terima kasih, Momeng. Thank you, hadir. Eh. Thank you. Mana yang tak nak tu boleh skip laju-laju lah. Audio okey, Omeng. Whistle okey.

0: pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

pukul 9 kita bagi laluan kepada utama 9 Nomeng ya, pukul 9 malam, right? Dan Umar pun dahsyat hari ini ya. Alright, di antara perkembangan semasa lah sukan Umar ya. Kita kini Selangor sedang mendalui ya. Alright, dan juga Pulau Pinang kalah Nomeng ya. Pulau Pinang kalah kepada pasukan DPMM Brunei 1-0 untuk Liga Malaysia. Dan juga tahniah kepada pasukan Johor ya, pasukan bola sepak negeri Johor Pingat Emas menimpaskan Selangor 4-2 menerusi penalti semalam. Baik apapun, tahniah juga kepada pasukan rugby Kedah ya, yang juga berjaya mendapatkan Pingat Emas terbaik bersama dengan Sukma ketika ini. Okey. Dan terima kasih kepada yang dah hadir. Dah ramai. Singat ada orang nak tengok live saya ni. Rupa ada orang lah ya. Okey, kita beribu. Ini Hamid The Del Venture JB. JB pun ada pesta buku juga. Hebat je, omeng ya. Macam-macam ada. Alright. Okey, dosa aku berdosa.

talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

pinipindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026!

Berita seterusnya. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM mengesahkan perkhidmatan Dr. Solihah Yaakob sebagai kakitangan akademik universiti itu telah berakhir berkuasa 27 April lepas. Pejabat Komunikasi, Advokasi dan Promosi UIAM dalam kenyataan memaklumkan Dr. Solihah tidak lagi memegang jawatan sebagai profesor di universiti berkenaan atau mewakili UIAM dalam apa-apa perjawatan. Sebelum ini, Dr. Solihah menerusi perkongsian video di saluran YouTube mendakwa teknik pembinaan kapal Tamadun Rom dipercayai dipelajari daripada pelaut Melayu. Beliau mendakwa hipotesisnya berhubung sejarah teknik pembinaan itu adalah berpastikan sumber pembacaan Arab klasik. Berikutan dakwaan itu, UIAM menubuhkan panel inquiry dalaman untuk meneliti kenyataan tersebut secara menyeluruh, bebas serta selaras dengan terma rujukan ditetapkan dalam menilai isu berkaitan integriti akademik. Beralih ke konflik di Asia Barat, rakyat Iran berdepan pelbagai masalah susulan tekanan ekonomi dan sekatan baharu Amerika Syarikat. Perkara itu diakui Presidennya Masoud Pezeshkian dalam ucapan beliau yang disiarkan di televisyen Iran. Menurut Pezeshkian, kerajaan sedang berusaha menangani inflasi, masalah sara hidup dan pengangguran selain memastikan masa depan rakyat terjamin. Sementara itu, Iran melaksanakan hukuman mati terhadap seorang lelaki yang didakwa terlibat dalam demonstrasi anti kerajaan pada Januari lalu, termasuk bertindak sebagai ejen Israel dan Amerika. Menurut Badan Kehakiman Iran, Majid Adineh disabitkan kesalahan melakukan operasi bagi pihak musuh selain tuduhan membakar secara sengaja serta berpakat melakukan jenayah yang mengancam keselamatan dalaman negara itu. Hukuman mati dilaksanakan pada pagi tadi selepas rayuannya ditolak dan Mahkamah Agung mengekalkan keputusan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Super Brunei DPMMFC membuka langkah kanan apabila menewaskan Penang FC 1-0 di Stadium Bandaraya dalam aksi pada petang tadi. Gol tunggal Brunei DPMMFC dijaringkan Miguel Oliveira pada minit ke-63. Skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara membelasah Jordan 4-0 untuk meraih tempat ketiga pada kejohanan bola sepak Piala Merdeka Serikandi 2026 di Indonesia. Tuan rumah yang menggunakan julukan Garuda Pertiwi menentang Thailand dalam aksi akhir malam ini. Beralih ke Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet terjun muda tuan rumah Ayu Shuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Ayu Shuhaida mengumpul 237.20 mata untuk mengatasi wakil Sarawak Dayang Nur Syazira Awang Nasruddin yang meraih perak, manakala gangsa milik Lee Yat King dari wilayah Persekutuan. Menariknya, Ayu Shuhaida yang berusia 14 tahun baru 8 bulan menceburi sukan terjun selepas meninggalkan gimnastik artistik. Akhir sekali, saingan berbasikal trek Sukma di Velodrome Nasional Malaysia nilai melabuhkan tirai hari ini. 4 pingat emas dipertandingkan dalam acara pecut dan scratch lelaki serta wanita. Pelumba Sarawak Adib Andhar Andan meraih emas kedua dalam acara pecut lelaki. Pingat perak milik wakil Johor Ahmad Zarif, manakala gangsa milik pelumba Selangor Yu Jing Liang. Acara pecut wanita pula menyaksikan wakil Johor Nur Alisa Muhammad Farid muncul juara. Yong Entong dari Selangor meraih perak. Gangsa pula menjadi milik pelumba Pulau Pinang Nur Umaira Kaisara Zulifika Razak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

23 Ogos 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pada majlis pelancaran ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah mengumumkan 23 Ogos setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Jenayah supaya setiap agensi dan yayasan terbabit dapat berkumpul untuk menilai dan mempertingkatkan lagi program memerangi jenayah. Pelancaran ini juga selaras dengan iltizam toleransi sifar kerajaan terhadap jenayah bagi mewujudkan suasana selamat untuk rakyat dan pelabur. Turut hadir pada majlis pelancaran ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Lee Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara.

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan tiga kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan dua kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

salam untuk semua. Baru saja anda dengarkan lafaz yang tersimpan daripada kumpulan UNIC. 1.25 pagi, saya Arul Razi. Masih lagi temani anda di Salam Santai. 12.30 malam hingga 4 pagi. Jangan lupa untuk anda mengikuti kami melalui platform media sosial kami di Facebook, di Instagram, di TikTok, di aplikasi X, di Threads dan juga di YouTube Salam FM. Boleh saja anda cari Salam FM. Mudah saja kan, cari saja Salam FM, ada logo Salam FM tu, itulah dia akaun rasmi Salam FM. Boleh anda ikuti kami, tak kira anda follow, anda subscribe ataupun anda ikuti kami. Dan kalau anda ikuti kami, mungkinlah anda akan dapati banyak rancangan-rancangan menarik yang kita akan bawakan sepanjang hari, bermula jam 12.30 malam hingga 8 pagi. Dan bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ada satu karya yang sepasti saudara pendengar kena dengarkan, Haruman Kasih Kamaria, sebuah dokudrama yang telah pun dihasilkan dan diterbitkan oleh Fandi Abdullah. Kita nak korek dan kita nak dengarkan perkongsian yang cukup-cukup membawa pengajaran dan ibrah yang banyak sekali. Saya sebenarnya dah dengarkan sedikitlah sedutan menerusi clipping-clipping daripada rancangan Haruman Kasih Kamaria ni, memang cukup menyentuh perasaan. Boleh anda dengarkan pada 25 Ogos ini jam 12.15 malam, dan siaran ulangannya pada 26 Ogos 12.15 tengah malam. Selepas ini kita bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam, dan selepas itu anda akan dengarkan Music Salam untuk anda dengarkan lagu-lagu terbaik yang telah pun anda undi di Carta Salam setiap minggu. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua. Kita nak semarakkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Salawat mahabbah. Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa, terutamanya dalam aspek keilmuan, kebijaksanaan iaitu hikmah dan kezuhudan. Beliau berasal dari kaum Khazraj di Madinah dan merupakan anak saudara kepada penyair terkenal Rasulullah iaitu Hasan bin Thabit. Nama penuh beliau ialah Shaddad bin Aus bin Thabit bin Al-Munzir Al-Khazraji Al-Ansari. Kunyahnya atau nama panggilannya Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman. Bapanya Aus bin Thabit adalah seorang pejuang Badar dan gugur syahid dalam Perang Uhud. Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat fasih berkata-kata, penyabar dan memiliki perasaan khauf iaitu takut yang sangat tinggi kepada Allah. Beliau juga digelar oleh Abu Darda sebagai orang yang dikurniakan ilmu dan hikmah sekaligus. Dalam catatan sejarah, Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat tenang dan sukar untuk marah. Beliau memiliki kawalan emosi yang sangat kuat. Diceritakan bahawa sepanjang hidupnya, beliau sangat berhati-hati dengan lidahnya. Jika beliau ingin berkata sesuatu yang mungkin tidak memberi manfaat, beliau lebih memilih untuk diam. Terdapat beberapa momen penting yang mencerminkan ketakwaan dan ketinggian ilmu Shaddad bin Aus, di mana beliau seorang yang zuhud dan sangat takut kepada Allah. Diceritakan bahawa beliau pernah kesukaran untuk tidur malam kerana teringat akan azab neraka. Beliau akan berkata, "Ya Allah, api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku." Lalu beliau bangun untuk bersolat sehingga subuh. Shaddad juga pernah menangis sehingga ditanya mengapa beliau menangis. Beliau menjawab bahawa beliau teringat akan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang paling ditakuti menimpa umat Islam, iaitu syirik kecil dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi merujuk kepada keinginan hati untuk dipuji ataupun pangkat atau kedudukan yang sering kali terselindung di sebalik amal ibadah. Kebimbangan ini menunjukkan betapa tingginya tahap keikhlasan dan kewaspadaan Shaddad terhadap penyakit hati. Shaddad juga merupakan seorang gubernur yang adil. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah dilantik sebagai gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Beliau menjalankan tugas dengan penuh amanah sebelum akhirnya memilih untuk mengasingkan diri demi fokus kepada ibadah setelah syahidnya Khalifah Uthman bin Affan. Beliau juga sering memberi nasihat tentang akhirat. Beliau sering berpesan kepada orang ramai agar tidak menjadi pencinta dunia. Antara kata-katanya yang masyhur, dunia adalah hidangan yang sementara, dimakan oleh orang baik dan jahat, manakala akhirat adalah janji yang benar. Dari sudut periwayatan hadis dan keilmuan, Shaddad bin Aus adalah antara perawi hadis yang penting. Beliau telah meriwayatkan sekitar 50 hadis daripada Rasulullah. Sumbangannya yang paling diingati umat Islam sehingga ke hari ini adalah beliau merupakan perawi kepada hadis Sayyidul Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga bagi sesiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi atau petang. Beliau juga meriwayatkan hadis tentang tuntutan melakukan kebaikan iaitu ihsan dalam setiap perkara, termasuk dalam urusan penyembelihan haiwan. Shaddad bin Aus menghabiskan sisa hidupnya di Baitul Maqdis, Palestin. Beliau wafat pada tahun 58 Hijrah ketika berusia sekitar 75 tahun dan dimakamkan di sana. Kedudukan makamnya di Palestin menjadi simbol keberadaan ilmu sahabat Nabi di bumi barakah tersebut. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 24.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Upinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati! Betul-betul-betul!

0: 24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan tiga kamera bergerak, iaitu kamera 35mm Studio Mitchell BNC dan dua kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair, salam Malaysia madani. Alhamdulillah. Tanggal 11 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 24 Ogos 2026 Masihi. Bersama Ana Ismi Amri kembali di hari Isnin, hari yang indah hari ini. Terima kasih Arif Razi bersama dalam Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi dan berbaki 4 jam giliran Amri untuk bersama dan untuk kita sampai ke penghujung lah siaran Salam FM pada pukul 8 pagi nanti, insyaAllah. Kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Ijaz Inta Jawab Ana Soal. Sebentar lagi ulangannya, Rezeki Berkat Gaya Hebat. Kita dengarkan Hamzah Namira, Insan. Salam FM, salam untuk semua.
2: Ladies and gentlemen, Hamzah Namira!

0: Kenali Sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: keamanan yang hakiki bermula daripada hati yang murni. Asas kepada keamanan yang sebenar ialah murnikan hati. So, untuk memurnikan hati, mencuci hati, satu, solat jangan tinggal, doa banyak-banyak, zikrullah perbanyakkan. Yang keduanya, untuk murnikan hati, solat taubat tiap-tiap malam. Buat baik macam nak mati esok, kata Umar radhiyallahu an, ya. So, banyak baca Quran akan mengamankan diri kita sebab Quran itu syifa. Dan salah satu sunnah yang Nabi gemar buat ialah kekalkan wuduk. Kekalkan wuduk, hati kita bersih, mudah kita bertindak dengan cara yang aman damai.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

Muhammad. Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.

0: Bedah Kaki.
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

Tiada maklumat militan, gerila masuk Kelantan. Industri kejuruteraan diingatkan tidak kompromi soal keselamatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 7 pagi.

0: Tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Jaminan diberikan Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am, SAC Ahmad Razzi Hussein. Beliau mengulas mengenai siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand. Tegasnya, kawasan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand terus dipertingkat sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas Barisan Harapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Setakat ini, isu yang masih dikesan di kawasan sempadan ialah kemasukan pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia-Thailand juga berada pada tahap terbaik. Sementara itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Mohd Yusof Mamat menasihatkan rakyat Malaysia menangguhkan perjalanan tidak penting ke Thailand buat masa ini. Katanya, isu di selatan Thailand ini berlaku setiap hari dan pihaknya tidak mahu rakyat Malaysia terkesan atau menjadi mangsa akibat konflik di negara berkenaan. Tegas beliau, polis turut menerima maklumat bahawa pihak berkuasa Thailand telah meningkatkan operasi penguatkuasaan trafik termasuk terhadap kenderaan dari Malaysia. Dalam pada itu, Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah sempadan selatan Thailand. Menurut Wiswan Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-konsular bagi mendapatkan bantuan kecemasan. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba. Setakat pukul 6 pagi tadi, 9 kawasan di 4 negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. 4 daripadanya di Sarawak. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Alostar dan Sungai Petani di Kedah serta Pulau Pinang menjadi kawasan terbaru terjejas. Ini pula mengenai langkah mengurangkan risiko banjir di Lembah Kelang. 5 tindakan segera dipersetujui. Persetujuan itu dicapai antara Kerajaan Persekutuan menerusi Jabatan Wilayah Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Selangor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hanayo, dan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan, langkah berkenaan meliputi pengurusan tanah, peningkatan kapasiti takungan, penyediaan ruang hijau, pembangunan bandar mampan serta pengurusan aliran air. Setiap tindakan akan diperincikan mengikut lokasi, agensi pelaksana, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tempoh pelaksanaan. Audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, FELDA. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, audit pengurusan sahaja tidak memadai. Ini memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada hemat saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan, walaupun mantan pengurusi FELDA telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya manajemen auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa.
2: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu. Janji.